0: le ne botugo donglo bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglo bono yo yo ge o ne bihi u sama de ne zize bogo jo utugo holen de ne datiti ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongde galidale bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor ginim bunize pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le botu sungudo
1: I'm coming back. I'm coming back.